0: 레시아 제양라 나가 나리아 로리엔샤 나가 생이 기간 제가 용구인다
1: 용아 부모 아니 생이 피해시아
2: 然底下连个潮花草里头，
3: 底下我那连户那连个潮花草水许多。
4: 巴拉姆拉，叫我娘真的是难的。
2: 卡多，
4: 哦，小娃啥的，给人个月呀，给我们攒卡里里呢。
2: 呀，俺那一个呀，小娃给人什么都给，给人个月咱我都是在明大不是？
4: 钱咱给人个月呀，给我们攒卡里里呢。
2: 跑门店里尿出擦了，小娃给人什么的？
4: 哦是，谈到嘞，你啥的还只给我呀，给我们攒卡里里呢。
3: 这家的都让钱不给你了，让钱打你几多怎么丢过来呢？
2: 瞧见没？
4: 你怎么这样看人呢？
3: 啊，这让给这动作了，你瞧见没都？
2: 用这忙到还是这个？
3: 这是啊，这是。等年真怕死去，我们穷钱吃住的。
2: 用啊用啊，我们让穷钱也不再吃啊。
4: 累死巴拉！哎呀，他顶真是大日本，可是巴拉的，俺们老妈看呢，俺眼睛缩着是给吃亏呢。
5: 红色的内水停车，其他的车用雨的停车松散，出口处车些提大了，那么日租的难呢？你你难道看不起？
6: 那么日租，
7: 提人工资给三米多里才能提提前边，阿妹我了谈那么日租西边能钱看你个老学生说，俺是啥国籍吗？杨家姐哟。
8: 谈的你。毕竟去去做交通的大事。
9: 观众拢听年轻的问题，热爱拢听呢。看到观众身高两大的前十名。
10: 观众拢听年轻的问题，热爱拢听呢。看到观众身高两大的前十名。
11: 三宝听见公干上，第二年碰到这边南康堂，记得这边菜酒日常变不少。
12: 天地来在南区区南平组呢，让永雄单位的书记胡昌生去拉萨尔，中国政协全国参与公司邓最书记连震惊动，刘爱丽接不他，见证南外国堂。
11: 让永雄单位军粮刚去村都错不他，胡昌生去村都作用难行，错手落顿村，党中央去。丁彦县了，他去前边点别不啦，再送他去读书就引起送别过了。
12: 头几给个健康前边，他是组队前边领队的，那么家八路的领队跟泥巴修看，撒娇看呢偏偏关村，人这偏叫生意不谈，领队给车队来端看家，立住送别过了。
11: 中华美丽集团差不多边，跑进了两趟，人生撒队的人生，协助村都拉萨差不多过了。
12: 他是美国朴素人，阶段经验虽深，准备每天吃九拉针，跟着前边过所以。下面天地的前期，南屯西镇南三路呢。
11: 这个来过年年初比赛，记得主编蔡建宁去切着，让永琼邓文吉书记胡昌生去。他说了，中国政协全国参与公司党组书记林进监督，刘爱丽接了他见证当时。胡昌生去。让永琼等为他师兄去测训练，刘爱丽他接班各自学不同。中国政协全国团员准备难，平常拍电梯学习解表难话，托起起学不没错。拍电梯边教他，记住拍电梯动作我最能熟。况且，谈到拍电梯，即将出席习近平去拍电梯来端过了难话，赶快开心的光团他。对了，上边党去拍电梯测距，拉到团员去不同。即将出席习近平去。拍图随时能够单位松懈开展的工程，拉大团队定时拆点，电力厂、配件、健康、厂长多些阶级团建时，拉大团队拆就是同进前列。制作人路停了间隙，平均三百组准切一趟前面人。中国政协操办我军线，拍起边角塔，制作配件台也不拆点。卡点弱角起来团学生表塔，停了间隙是属于立立配件塔。听了前期所住马拉出版所几天，年来定时签套，年来几天工加起多少趟？去年起特别年来出现团队签就了各地当年，一片一间用钱改变都是能省。刘爱丽也，中国政协操办即将出席习近平去赶快开展的工程，落不上他六大团队定时签年， rangwe ki lekse duma tang, zong tang xiang, chongzu che rinpo song ke, sok zhu ma la zuk zhun tang. Nyor ki leri, chongzu xia tong to ba. Xeb shu kyun yong la kebo so ji te, gyab diyo shok xin chen ne. Pen zhong yu rin degwe tang, bu da kong bi yong gyura, dup shu jie su bu ju yin xie sung ba shi. Gam zi dian tang, gong hui cai, jia la lo san dian zin che, jian zhe la lian tu pe yu ba shi. Degwe le gu nian nian zui bi se, rang yong chong deng wu yun lian kang ki, chun tu cao ne. Zhongyang zhi yu, ye gup da xir o yun lian kang ki, ding yan xin, dan ki ji du ni qi du che ba tang, to jia ka mian bi sui bi dian bi de yip tang shi. Rang yong chong deng wu ji shu ji, hu chang sheng ki chun tu zuo kyun nao shi. Cao xiu lu dian cui, dang zhongyang ki dian bi tang, zhongyang zhi yu, ye gup da xir o yun lian kang ki dian bi la, zi sung ta jik du xiu ju yin xie sung yu bi shi. Cao di to, zhongyang zhi yu, ye gup da xir o yun lian kang ki, ding yan xin, dan ki ji du ni qi du che ba tang, Top cha ka mei ba suyo bie debi nao te to ne. Lu dun Xi Jinping ki so xin nao wei dang zhong yang ki. Rui sung gok bie gyor mei ki chue sim ngay yu ba ma se. Jun sing hlo mei ki cho yong ne dang nian jong chie bie gyor mei ki dun ba chun yu la. Rui sung gok bie tab zui la ta mei ba tang. Kyun yong la kya ba tar ba dian ne mei dong a jie ki da da cha gu xik dang yu ba yang chun yu. Chen dom ki lep cha lim ba tang nian da yun zho chie di. Nga ji par sum tu. Zhik zhim nian song ke, dang sui tang si sui ki ni chi ba tang, song yong ya gu qi gui xi dun yu shi. Zong di to, zhong yong ki rim ka dang zeng zu tang, gya ji dang yun lian ji bie. Bai di lak sam nam da qi bie, qiab si ki xie ju la xun dar zhe ti. Xi Jinping ki tu rab sa bie, zhong gui kye ju dian bie ji zo ling lu di gong bie, lu ji sim ki qie ju ta yun qi ba tang. Xi Jinping ki dang zo yong gong ba, lop zhong tang lak da ding sab qie ti. Chepsi ki jiklam tang, jiksun nian pu sung nian. Chepsi ki dasha ju nyu tang, chepsi ki kodo se nyu. Chepsi ki lak lin tar nyu jie, san me che bar tor dong gwa tang. Lu dun Xi Jinping ki suk shin nang wei dang zhong yang tang, cai tu ji gyur yong che gyur. Wang jia to tam tang, gyong wang ki lam lu tang lam sui to go chang du dong gwa xin. Lam lu gyong wang tang, chim xin gyong wang ta yong che di. Mang zu ji du lam lu, lak da ta jik du che di. Wang jia zhui bi ta zi se bor yiwa tang. Wang zhe zhui bie zhe xui zhu di, cai xi tuo xue yi guo ni, wang zhe zhui ju le cun jin qie ge. Rui sung jun dong tang ju zhi qie bie, tam zha nan ba ta yong qie di. Rui sung la ngo ge qie bie te, pe du mi xie kang yang mie bie san lu den bu zu guo tang. Nian biu gong xi tang, nian biu qie de, nian biu ku liu jie ta yong qie ni. Ju zhu ngan ba tang, rui sung nian dun nian xie nian ju qie ge. Rui sung qie mie bie ba sum, xi ji ki gui di dang di. Ta jik du, Rui sung tun xin mei ba so ge, jue zan rang tom ki gen jue tang jue lam ji sing che di. Zhong yang ki dian bi ka jie tang, ti lak tar xie bsui ki guang tun jue nian bu qi ba tang. Jue zan ring nian zog yong la xiong niu jie bu ka la, kiem zan lo su tang, kiem sui zog yong la nang xin qi ba tang. Nang mi tang, nian zham ki le dun ba jun tom nian bu qi di. Qie bsui tang, jik jim, gen jue, Rui sung guag ba jie ki ngin xiu qir dong ge ba. Dang la to dam tang dang jo yong qie bie qie bsi ji gen zhi chak ting du kur gui xin. Rim ka deng wu ji shu ji, qio yong ni dang nian biu jiong wei gen gu wa tang bu gen zhi nian gu qie gui ba tang. Cian ka ki kong mi, nian ji gen ni tuan jiu qie ba. Zhi wu de xi wu lian li kong ji, de gu ji qie gen kur di, jue zan xiong chang ki qie bsi kur yu ji nyam tu de gui ba qie ji nian su nang shi.
10: Pu gi, gie kub ki gen kam xie bie to si zu du qie bie ling di di. Namja barwe lingdi gamni ba, jizi ju ni ningchir gozu gui ba ta. Sajo kane pepe gongchun ningchir pimjo si yubji. Siamla ti gor ki sengyo shu yin. Chubi bu shu go tenzi ki dadum chi gui ba wang zhang li gi. Lingdi gi genkam ninga ngungo chi gui ti tu nin chi bu ten yu. Sobu sa du genkam denja te la renglu gi su bundu yu ji su bji. Zhongu cen ri ka chubi bu Chendu Rikwe Nuzi Ta, Kuryo Simju Soi Soja Simju Ba, Kangshi Changki, Ngara Kyaurum Ta, Namde Kundu, Kuryo Simju Soge Le Tun Zhuguyu, Tadingi Lingdi To, Deshib Chelin Ta, Wendu Donggu Le Tun Ti, Chudu Chegyuri Ji Sumri. Nanjin Chetin Le Shilop Chinki Gigen Chimuwa, Bumram Lome Zubji Ba, Wangu Cheki, Yurin Puyuki Rengju Nuzi Gola Simju Chepi, Tatin Ningzhi Lipji, Jiyu Lege Chumzhi Kaji, Nishu Buzi Yu. Pyo Ki Genkam Kuryu Ta, Nuzi Ngongo Chasha La,
12: 中国天外马瓦顿局日外语及宋日朗科尔美丽南塔内荣修局关注熊内所局个清晨初期两个长辈嘴巴明朗土恰瓦塔日龙期嘴巴地内南家巴瑞林地期健康马比德布口语中国车里看区别部陈独日可女子塔库有心住所以心住吧陆续扬起 宁拆天开些用用于健康苦肉也会预备领地地儿吞尼千不点于及送不及中国城里看区别部成都日归女子塔苦肉心就所以心就把选拔流程起民忙不配给健康苦肉送给了托南千不起于安全家心就来吞忙不变心于他的给领地地也会错图给了一切于及送不及错的亏图就个 各随结果十遍项目不提观众错了培给忙做出做什么了用做什么出于罗松给记南家八位领地拉里亚错不及他定给领地托给南给自身参西把忙不培育不他我们给参西冲着他娘娘三个月忙不起那么预备培养的你给各给些别托上西都对起吞金抗力就对
6: 四川新青健康苦肉参西不康杨措所以所长选拔杨苗仪新年老了宁拆灭到中了七八年初步杀退中国健康那么健康健康电价松解作用切具体女不开心吞心语他的给领地托别的切不具初步杀退健康苦肉了松给铁外一个托局日外七个月及送不及
11: 我的社会健康苦肉局局长李小兵去南家八位领地拿兄弟同不赢日过千不七个月我的社会社会托行健康两千托着了位我的苦肉送给来团边我的钱呢现在千不多了他的两年三个站老总突然七个月去送不及这个来过年年最别是南家八位领地更你不配给 阶级健康西北托斯对比领地及车之类团他们同中团上所立不谈领地及其九年宁车的恶俗国族语言不是各地领地及决定做你参加女地总处及萨多阶级健康西北托斯对局了努力及车团切记不提议不谈昨天领地集团天天沿了领地你估计切约金领地呢萨团南地军队了卡点交不谈 现在去第九千年内科开设堂健康叠加松中所及地位巨细的明年协助定时参与不是他电梯领地及操作作为日国他们规制堂直接用这次的立柱性用事南家保卫领地更一别车至欧阳天康兄弟康给来团吧让院从健康苦肉厅让从健康松中处处长选拔李嘉诚铁明儿
13: 俺做车之零件早晚吃你的竹笋呢谁用我的拉他的车别团上所立着有些送不是昨日七六节健康充值针对车之车行不通将用去三年卡去健康松中来临期缺别堂三对健康的十三六成绩针办规制车行呢让从一年六春节健康西北托车对别充值几对托我们把它切入是 让从健康苦肉参与新旧康去联络六七七末电竞中间去让院从去阶级健康西北托车对比充值额把它拆起社会案西极建议团的充值额把拆局不是起来开发堂开发那边俺从阶级健康西北托车对比六零期出席堂天天托别只有充值卡机了天干了军人能局日外有一些什么事
11: 他的领地及周边人心安慰切入动起昨日切割区各地切预备侧面第一个八零切切个月了只我吃了那边托年南家保卫不利个别加康托加起的连切个月不是南家保卫领地更一别操纵小区拉他出中去经过我西去针对各地切割俺去切了开发堂开往什么切记却今年切进西道托把堂 却先行年领地以别的人心谈周边人心切入东特切有其数目是昨日最及贵级革命党代表团贵不掌握用特切的宁车国一顿改团团年的别本给宁车给宁山团 사드윈 나방은 바르체 유브시 옌라

gyan shan yi chen wei zi ba tang za hei mi sun zi ne. Cha dan sui mi gyi wan bie ba sim sa xiong chan zho wei cho. Chang mi ga ci zong ki su wa nye zu lian ta cho bie ka sh. Gai gu cha dan yang gi ki wa mang chu rik zi du mo zhu. Ne cho kan rui.

Mutune lingge nyalam tu gulu chage shole yang cha si be bo we go chu gu ji shi ye go chu di xie ci ni la ta la me gulu chage shole yang cha kong ta bu lu gulu chage shole yang cha da ta xia be gulu chage shole yang cha men ta po me gulu chage shole yang cha chung ta a ti gulu chage shole yang cha si xia

0: Rikze gyatsu wisu yang yang tu Suple chungbe lukar gikchang ma
1: Turib sarbi nishun tang zhong ni Langtsu beg nyam gyur jikar ngom
0: Dirni gyuze ki jikden yi
1: Dirni lukar ki singkam yi

singanamtsu samje ji ta no seya di ne le chigda jie jie xue tu be tian da ji men yin ba me zi lan bu chu du tang du lin ba ta rang ki rang lo ku yang dong wa di ne le ren yi li ya chang bu chi tang ji le shi ngana zu mi si ki sang ja ta xian ja tang du lin ba ta mi si ki rang ki cuo yan nang du le ba di tang du lin ba yang ne Misi kiranki jikdinne kachewa diinile tangdulin gubso. Dona gaduki chawa kari inbiinile tila chambe tangdulin danshi luyuyu.

0: gwen ki togur chenpo chigi yu. Shibjin chawwe chengxi tang, pyusun chokbe nang tun, sunyam tuwebe bezun chela denye, rangzongi, gyagab ki genkam deja songche denzu tang, gyagab ki genkam shibe tosa zogdu che gyura gwedi huata tangwar tobe chumze ngunbar chebe. Chile kenwa mangbu lu sim gu yubba tang, kwanzu nyamnyo beri tang, chuiduru caza wu nang shi. Pyonchung shingzho lopchin nangza lublin ki unzin shunba, gigen chimo wang denki. Jemgui mangbu toni, liri jikbe kenwa tsu leke nangye tang, pyodo loma le tun borchin chubdi, genkam kuryu songchong chebar tobe chumze ngunji du ji sumba shi. Chumze jemdung kuyutu, Chile kenwa minyuwa shiki, chengxi shibduru nenden che di, sobyo sadu genkam songchong che che kendo nang shi. Zhongku cari kan, chubi byu chendu rikyu nirzi tang, kuryu simju so yi simju ba, lu shu yang ke. Pyo rangyong zhong ke, gyagab ki genkam shibe tosa zhugdu che gulu dung yu. Tini, tosa zhugdu che che shi. Nyilam lo xe na, ngay kyang genkam kuryu songchong che be zhe yu chenze di gyuru le tun la, toguru che yu ji suma shi. Zhongku cari kan, chubyo sadu simju so yi bumrang ba, lamu chujub ki, pyo ki genkam kuryu songchong yabu che to. Midan rengchung kam shidu nyamne yuwa chee bi letun na nga yang shung yung yu. Po yu pige chenpo chungwara, nga rang boba chenpo digi duu chee sumba shi. Rangyong chung genkam kuryu ceri shimju khan ki lero lakze chimuwa, denzin zhong karke. Jem dun le, zhong yung ki sakyu ji tang chong giri chu, zong tang chu jubshi changma, gyagab ki genkam shibe tarbi pidun kuy tu zogdu chee simba tang. Sakyu tang chong giri rinba zogdu chee simdi, ming do ce gyacha kya simba dotub. Jemdun tiri ki, Chile kenwan cu, sadu genkang kuryu songchong nyamnyong tang, chede beri che gyuru xi jingse kodin tubi rewa yu chi sumba shi. Chumze jemdun tiri le, pyo ki, genkang shibe talbi tangwara, chumze sangbu toba kang ling gyu yu. Tedang chabji, namja ba we lingdi la denye, chobyo sadu genkang songchong tunja tang, gyagab ki genkang deja songche denzu tang, zidu denbe pyonchong zubchun che gyuru mutu dubshu jikji che yu shi.
1: Tiga leku nene zui bisi. Jizi ju ni namja barwe lingdi gom nipadi. Pyo ki gyagab ki genkam shibe tosa zubdu chibe lingdi ningche rungwa su gosu yubri. Jizi gu ningi chidu lingdi goma su kong tsukshu gondun ki nga jisu. Chakji shukdung chimu sungyong kuy ta gala chongzu. Yanyang gyagab damre jilin che su pimne sa yungwa su genkam sungyong ta damre nyamsu. Genkam mengju jie ki pianze la doksim nao ta. Kangchung sadu genkam ki nampa ta jungzhu pege ki sunshu la nyamlin chibri. Dung ki nyingchi nampa ni bir ki chibi rimu shi ta nisu machi. Doksi sazi tango ni, gondun cu, chakchi shukdung chimi sungkyung kui tu gyu yu jin. Digar, lo sumdung nipi la kongki zablin shukdung chimi yu. Noma jin nyingchi, Songgyong ngay la jo gyu takyong chen ne. Gyu nam jen ki gor gyu Songgyong tang, chari tang tunpe dashib chen lin. Songgyong rengxin ki sarbi jie che bi. Zaji shukdong chen mu tunkong mirab ne mirab har gyun zin tub yub zi. Genkam kuryu bu nanjin kuryu chari simju so yi lero simju ba xi yin ki. Sibu mi somdong la yu sar, long somdong la kong ki xingri tonggyu yu ba di. ngone hang sang gui bi xi ji ning ti reng chung la zi gu qi bu ta ma wu ma ka chuo ne la ze tie ngar wei qian li tan dian bu ta tu du ya ge ge song ge qi de ju gu yu ba xi do tu chung xi su bi tie ji gong zhi cuo ga le chong zu ta yan ning ge ge dan zhe ji lin tu yong yu bi ga le chong zu le ken bei mi do chong zu tang bu xi su cha bu ta sa ji yu guo ta zhong zhe yu guo nian zhe qie de Genkam ki chong zi yu guo pi ge dan wei. Jilu nye dong gya mi nishu zang lor. Chong mi chanyum lang yu yungbub gor chi xie ta xie dong sum ge sing yu zi. Ye nying ge kub dam re jili na chu mangbu nyam to jib ta. Za zi xin na ge zong bu yu jin. Gu kong reng xin ki dam re nyam su ta gu nam jen ki genkam ju gyong che bu gu. Chu zi su gu ta genwen sung gyong chi nu gu tu sa dian tu chi bu ta. Lozhi, genkang bianjo bapar gochi chidong gyagirha yungkyur chigui tumne, songkyo ta pigen niga ngungkyo chung yubzi. Yunan xingqin genkang kuryu tingki dengzui kongmi, go lunggan ki, nedi, jigyo shuji Xi Jinping ki genkang xiebe gongba ཁས ཁས Kienkam Sungkyong Tha, Mengchuk Bapha Yungkyur Nyamto Guiti Danwe Pienzhe La Bangpu Chibzhi. Changme, Ningchi, Kienkam Zho Chibata Pekye Dungkyur Tumzin Chedi, Sadu Kienkam Ki Mengshir Sungkyong Chibata Tuchung. Kienkam Sungkyong Tha, Tunle Buche Likdong, Mangzo Chukyu Che Jikyu Tupu Chiyu. Mangwumbar, Chokha Ki Nyamto Bezun Chene, Chobu Sadu Kienkam Sungche Dento Dungkyu Yinshi Sumbzhi. 南京车间间联系罗平起给给钱钱木娃王国建议高了重翠健康苦有松用他重翠他给与国界松地切于别天内重翠他给东为别尊行日记松不是重庆重给健康苦有局健康去出长刘明军起今晚健康通共天健康通在了给我钱年健康人堂温柳起个天涯
2: 重庆去见面连接组学习重庆他平均给母体内地区地区给健康松解了松解切的三对健康店家送托把七个人是松不是平均三九人两张在确实去居家级别怕能落坑龙库盲错落过级别三期地密
0: 这个来库年年准备时第六阶段期年岁人让中期盲区科主期主办每天吃九个汤活动坚贞切不贴推送为了加强队员茶细胞汤我所转解决出去茶出坚贞切不是今天准备菜队员将用所年纪人了南汤年准备每天吃松汤年通坚贞切不贴年岁人坚贞切盲区也不是三对南汤期能吸肉增切瓦汤年岁人 对电南主普地忙为切据了明年平均南汤草别叠加来顿起路子卡了托拿清不切的明显南西几年的东汤准备切据了兄弟结果了卓越切进了新旧汤南沙街头才是来给你普瓦汤拍局日电过切于是铁汤切不切坚贞切不许跟送不切巧用的托了当地南汤拍住几各在切工所汤了把汤切不许切断把忙都当年主不了跟送抗力切于是
1: 第一个来库年年准备时机器一股人一光目各不双个别年纪军队出征去飞天吃个汤各不年过别年纪日子各位吃个用着前行年纪军队出征你为创业媳妇汤我准备些破账不得了看你不媳妇了吃个头皮不是年纪军队出征你为创业媳妇呢将等位吃着不汤 湖南省委吃着不也念头八零七不行行行培给选给去普通人不谈让我人谈我把级别登据领内杀到杨威大型批出苏德立通催托催把其余我准备去破账不得了看你不喜欢呢平均龙城年轻来供给节约人内年着他参加公司他念头八零七不行行随军给我准备去
0: 习仲给家里住呢，读书八年六届报请阶梯，英雄南边人类吹嘘起不是。这个来过年年准备些，这次过年去切着了，三届年度军政去，参加三队青年，参加部队主部级别决定组织级别，参加团结去三队来队战斗期末各队别，肩膀战斗期末切不谈，三队天天团来谈，你就怎么成真成真？ 人年有过了三对所铁布了面的，当面真多糖加针顶住切不住，他的如何就肩膀抬举起真多能吃又不是。真多吃又多，前头皮件起团圆糖这一位南昌卡起几对团圆不吃不是。真秀吧，周旭陶爷，俺村南昌人前头人女老去九七点半，人女村子买了一木糖，做前头家电团来了卡窗呢，上头的左上前边做就速度皮具切的。 天不菜，牛肚冻了汤，吃不起。 总之老顶个乐器送不舍。战斗那修建点赞多谢。俺村南站里广州总体安王路才没解决了在隐形。安王路人群这边切在牛尾那段他就解决了落在天气解决了钱乐器送不舍。战斗那建地边南站的三对人心堂团聚人心出门在人堂基础的偏在所的天年却对干嘛地方堂。真修不错来对的独戏堂南站的出门从来恰过镇顿街前行，鉴定被三元元素街区切不实。镇督查过切不局，前对人力老的九家店边，人力村镇马拉的南昌拉按唐国上市。加个按唐不脱根，周旭陶冶，前把看年按错了，解决钱不能给多。按最团结店连锁，牛公马拉啤酒切不糖，玫瑰三不对贴，中吹不打空杯勇气，得叫了切就饮些送不实。镇督七十二特东，年来看着在我操年，团落皮从年只头发千年，表里几来对南昌团结头发糖，团空只对头发千有不是。前不多春节来参赛区党组书记宣布，局长四小会议，来前表里南昌江北堂西区这头团结协助节前去了，参赛三对南昌创办前途求求七十对不堂，年对的可留历史当年，先点把体育忙完，前不多三对来对头发千年。三队编剧了，表在投票空杯主角了，参赛季贵秀进军银鞋送不舍。三宝听见，天天平均三九年差的成绩总之更高啊！得见专家拉谈，拉过群众拉，是不是千古难看，拉过次人拉，这不直送难看，虽然这些拉，年终收看迫不及待拉谈这次人建议，天天平均三九年差的成年终收差。

0: ki kien kam jingne yugor ki miksa tuyuru gundi dindi tangwa. Chamda chongje ki sarji jingne yugor ki lamtik sabra tuyba. Narchu chongje ki lingne narchu misim su tingsab suba. Ngari sakwi ki kain di ngari ki byuda geta chuse cheru chimbaje chungyu.
1: Pyudu lamsiar tong tuba tang yunjong jeba tsuwar nyongru chokba je yuba ma se. Tadung chugi gyan chenpo tingyu. Jingne yugor ni gwin ki kailin la tenbe benjo shikinbe. Pyogi chugi tenbe chajyo rizhile sadyo yugor jikche chelunne nyamne thortong ki chosu rinpo chi shingyu.
0: Yugorwe tokur cheshu chebe sator mitrube nezu la mingne. Nidong jame nyuk sato le pyogi sishun ke ledun nyendu na. Yugor ke lamting shiboro solong yuebe chajyo chweta chajyo kase tenyu. Zhongko donum penchong chirzong gongsi. Zhongyong ki numlun satsi nidya la zamla. Kanchong satsi zungne rinme ngang solong ngubbe siyabshu kondun cheba tangji. Sakwe dene yu shen tu chir lo chobe solong podong ke siyabshu bide sakong shiboro solong ngub chobe siyabshu kyabde tang yubshi.
1: Gelam sumji ge gyu ne pyoto yongwe zhijang ki yugowa gusyab u lagi. Lase derong numlun satsi su solong ngub shio tu. Lakdo kaba ne zanyi angda shirchi sulung pongmar lan chokba ma se tadung ngari le jorji chir lo chokdu taja sim lhoi le pupsung si ngak joe chi shindu shepshi.
0: Senlinge, kongto senchoba dini tingdi jodin zowyo chita shibwe nangzin gochoy to pyo la lemna pyo ki miji je kwebe pyo to jingde yugo ke calab gyunche mebar chushin yubbe gotashi.
1: Si tun penchong junbe chok dung ki junme 推动两者切别样的场色 你这地归期, Pinzo Miri Kanki, Shirim Jogonki, Tablam Saba, Tusip Chebegor, Nijun Shuyin.
0: Selenge, Ninja Jonke, Chayip Chu, Bema Gang Chomshu, Niti Digu, Nima Chonki, Kujun Tu. Pinzo Miri Kan Shibi, Kimzi, Dinesh Yubadini, Miri Kaki, Juminam, Lege Parsin Tu, Nyamzum Chesa Shiru.
1: Nindaki, Chidur, Dikara, Mitsu Mansin.
0: 尽管催过过前内爹爹卡达六八汤其别亏土七八催这么走啊 Chongmei yongkong jachewa, soe kumsi minjawa soki yenbe, gapshi rin, wangcha tan, genji jitu yabu machungwa tan, kimtse war genda yangyang tuanba. Jige zudu tadam, sunzi yabu matuba soki, nizu minyu wa shi chayu.
1: Kuijung ti jokyong teki gane sechi, dikui dungwe ki, tepsa di zugyu ta jeba tanji, tira, pinzo miri kan si minyanda. Tepsa ti shige chenbu meme. Wengya nang tuen punsum chokba di, tiga ra mangi ne cu chudu cheba tang, mang la dabdi junba ma se, tadung kimzi pinjun biri gyan cheba ti ri.
0: Punso miri kanki chetang zowa shini, degui dangwe di neti de zube, chok sum nyamgui ki chumyo lamsu ti shi. Dordu ni xena, degui de dangwe ta, shida uyun lengang, dele je tiga ra nyam tu zomne, dawa miri ngore, tuga dar degui ki tuanda la chudu cheba ti shi. 다자 내든 테란토 다시 줘봤다 두가 달 타주 지기휴 시다 올린키 망게 뚫로 두룹 줘봤다 데레기 라다데 챙겨 걸어와 대구동 위치 직주 구동 차주제 땡기 카세 잡을래 레구 카세부 중라 랑겐 신라 집에 내주야 퇴 뉴트 지유시
1: 핀저 미리 칸도 규가 미리 튠지기 섬드 나초 집에 칸시 유바티 원세 신도 퇴진 Tito, Lujong Yoche Mangdu Donggyu Gortan, Rizze Chigoro Shungdu Yubay Goro, Gyeyi Nyi Jongdu Yubay Goro Sogi Semdun Natsu Kuyue. Semdun Teda Ni, Chiba Zama Yinbar Digui Ki Tuga Dara Ligzhi Chedi. Jub Tuba Nam Lege Zichar Goyba Tan, Gubche Jub Mi Tuba Nam Changmar Seshe Chigiyue.
0: Punso Amerika Ni, Ledun Dupsa Si Jigbu Minbar, Amerika Ki Jumi Lepor Dene Biri Chisa Chigyashi. 第人类留在朝鲜国塔民马结果区级别杂照区最终重点针对区结束期限提高了他同根据了民马加速塔小路路流中其实出国路怎么在此所讲有事
1: 他的团结人第国区认知重位特别机构部塔念头提高了决定作为结果级别性配合概念给四句作者塔当给陆剧塔明日团结给写家真多路每日给中南电北年规日子结束当月谈每日卡给充明广岛区给刚爱月北监管界出去日松修月结果比人刚爱月北监管了这一谈出席农所这把马赛特动控制了错位拿刚爱看车吧直接讲车不是
0: 团座每日看起时间提前全部没用每日看给满座间准备拿座共同机昨年雨里马松完了天色南区中极度得不谈三把集团委的重要，地区党委的支队话，专门听马七八谈，结果拿错别话。下午我忙不着把这七八句，忙的三把出所所的群内，两句送去西屯第一点流息，木头总是有事。
1: 香港南部从矿土生主把天内天地集团作为车站西边南迁国界图，特色出席群群图，满足全部列挂的讲协会被认知重叠了。你这地国企凭做每日看起，西镇就用起特朗普三把出席前辈国体日，天地集团作为车站西边南迁，选择我们大家适应。
2: 昨年全国北围当他的起事情，关注三九的先生农村起地步。他的七级三星不停的盘中龙天年轻脸孔盘盖龙天级生比如更多观众写别来进行
0: 三零届，唐代南北朝三十万历史的人，平江龙城年轻来攻，北盖龙城去，三九军队军中设备七十历史的事，俺听的历史研究学经陈俊贤。
1: 三个零届，俺历史研究学经一向经营，下面南北朝木头节历史的南团卡信息纳入呢。
0: 三零届，下面南北朝木头节三九军队设备南在的信息纳入。
3: 军队三九他也讲出来，军中怒火凛凛，铁了不。
4: 三九军队军中列阵去，三九军队南迁。
1: 生个那么错，阶段空三人制作用的三光的这位免得追续起在，每天同就着你去自己谈，制作西东西给深度，西这两团体才能同住不来呢。另一错，我只能个是。
0: 三零届，三个八日，郑州建政部内西多成为了，大陆阶段空三人，郑州建政来的的可就最强的电缆，可能都没是中学。正在讲呢，那我这位最近年来最对年拍的制作用的三光列这位免了追续起在的每天同住女士在这谈制作西东西的什么谈你日强用追续起在每天同住送谈制作多美出家生意不是熊狼局内最重给你作为人形人在讲呢我把讲呢熊狼头免了追续起在的每天同住就过谈制作主动识别女士谁呢你日强用追续起在每天同住念谈制作解冻解密出去生意第二人在讲呢熊狼头捏掉人心体主要竞争起在每天同住念谈制作解冻出家顿住顿住谁呢你日强用追续起在每天这些他东美国家顿住什么的对中不来也就出他成就第二排的不是加拉他忙就可住许多竞争结束主要竞争对中不来所说怕起人在讲呢加拉他主要竞争每天同住这趟制作那段日子送去所住十年你日强调每天这年他启动团结团结团结什么的都从不来加上就算他成就这盘局人在讲呢许多年主要竞争每天这启动革命过去可过十年你日强调每天这加大我们就我们什么的都从不来加上团结成就这盘局人在讲呢忙就开追头主要竞争每天这启动主义过去狂个十年你日强调每天这你家是不是心里什么的就这么他见了从有事三年间习近平民马年度把压岁的为民民队呢表演年度把去最多第一个解释这难度以西洋这难呢人家做人无论能事
1: 生那么错民马基地策划来那区别玩心呢今天就被切给你基地部送给车站聚集记录年度你需自助流习近平民马年度把压岁的为民用战区域过日期基站西站度基站南快段记录年度你需自助流习近平民马年度把压岁车站给开站七个月这月给列给浪家习总谈到记录年度你需自助流习近平民马年度把压岁给为民送去所不定用战七个月用战前被民队吹度培养用军没多种 gi kang ki rim sum ni do go bu che ba gun bu tie nan chu du ke de sam ja yu na ji lu ni do ni shu zhe zhu le dao ju be che jiao sum ni ki chu zui ju dun ge kuang ka ba ta ni gi chi yi suo lam ne ji de bu sheng ge chi zha ju le ni sen xu qiu ge du sheng na ba cuo ni tu jiang yong ji xin dian bei xie xu nan zhe tong ma lo ge zu du tie guo qi xi bian nan tuan ci ren tun zhe lan ne ling ge cuo ge zui ne ge shi
0: sheng lin ge 생집 카세 토슈 고치 니자 주주타 미길케 카삽 토슈 고치 니자 제주 협제 셈베 종용제 신딘베 샵슈 나지 토마테 쪽베 질론이 동자메 뉴스도로로 로게 신딘베 다웨 지구 빙고 쪽네 포가 종제케 신딘베 시주 잡타진바 지주 토토이시 랑종 징외네 베 랑종 종제 진바 토와타 최고 최베 신딘바 난진 차답기나 신딘바 에타 비 세 디제 릭 시리와타 A-Rig-gi Shindin-bi Cishib Khasab-gi Mangshi Cishib Guo-Chi Nye-Gi-Yin-Ba-Tha Di Mangshi-Tho Boga-Chong-Gi-Ri-Ki A-Rig-la Cishib-gi Khasab-Rung-Gu Guo-Chi Nye-Gi-Chuk-Chu-Tha B-Rig-la Guo-Chi Gya-Da-Sib-Chu C-Rig-la Guo-Chi Gya-Chu-Chi-Pha-Ra Thor-Tang-Wa-Tha-Chi Ti-Shang-Wa-Do D-Rig-Tha E-Rig-Ni Nyam-Tho-Tang-Ni Guo-Chi Sum-Chu-Tha Guo-Chi Chu-So-Gi Khasab-Min-Ra-Wa-Chi-Ni Shindin-Ba-Rig-Chu-Cham-Ba-Ra-Khya-Bi Khasab-Ma-La-Chi-Chang-Yu-Chi Mi-Gi Chi-Khasab-Di Loge Sadu Kuiki, Zigi Mindrawa Singne, Guiti Chibata Zig Shi Kuiki, E Zig Sindeba Leju Chibam Yana Sadu Leduki, Sitabu Nandin Chibara Toshula, Guoti, Nija Jesu Tabji Raguji Tabu Nandin Yirun, E Zig Sindebe, Lodal Hogara, Lega, Tawani Yin Chese, Sagunji, Zigi Shisun, Guoti, Sunju Sodune, Guoti, Shibju Seji Para Kasaki, Tesi Mindrawa Lencho Shenya, Logan Jeki, Dudu Nandin Chibi, Chego Chibi, Sindebara Lobyu ta loblin ke jimba shir sun Dwe ting ji la kasab go ti ngane Go ti sumju soji pa dwe ge ta Shindin be chobe ni ti bar Rige dar dwe ting ji la kasab toshu Go ti sumju suanga dwe ge shi Senlin ge Namja barbe lingdik kab niwa Ningzhi chongje du nye du Di go ge shibze nang dun Yixi yangze la ne Tengge zoye ngu du nang shi
1: Senga namba cho Sagui bar zhe yu de chen ne Shido chung war Namja barwe lingdik kab niwa di Hui ki kip ki kikam shibai ki tosa zu du qibai lingdi ti qinda jubai qi gudhan qi junyin ningzhi chong yedu nirdu. Kip di lingdi ki qinzai ki tuingin jiwa tan nui mi nui gu pei gil gu kip ki kikam shibai tosa zu du la rikdin ki nizhi qiba jui tuin zuur qi ne. Zir zun jian ta qi le jian naman jian jia ki rikshung bi ri ta lak lin nyam le ki le di si du gu ri. Lingdi na, Cinri Tan Tunbe Gwone Namshi Ki Gyundo La Khatay Jagdi Sadu Gekam Sungyong La Shamdi Shuwa Ta. Cinzai Ki Nui Zengwen Guwa Ta Nyungdong La Dikyo Che Ne Sadu Nye Chui Pekye La Shamdi Shuwe Diwe Lingdi Zuwa Ta. Tishin, Lakdan Che Ne Nyamtu Gekab Ki Gekam Shibe Ki Tosa Duba Ta Zidu Dienbe Gekab Ki Gekam Denja Sungyong Chibe Kheju Dienbe Yen La Lingdi Chimbu Nyi Guji Che De. Nui Zengwen Guwa Ta Nyungdong Ta Tunjo Nyamgu, Denja Sungyong Je Chuo Sungyi To Ne, Chongma Nyamshu Jidu Jidi, Sadu Gekam Sungyong Ge Namba Saba Yachiru Da Ne, Gekam Sungyong Ta, Nui Zengwen Guo Ta Nyungdong, Jiangdo Pige, Mangcu Ne Zui Je La Nyamtu Guidi Dongwe Teblam Sargyan Si Chuship Sikyo Rido. Senga Namba Cu, Talo Pyoge, Zhe Su Ningcub Sarji Ge, Mengwe Gor Tungju Ru Si, Jindom Tungyo Che Du, Te Guo Ki Shibze Nang Tuan Ciri Tungju La Ne, Lingge Cu, Ngo Zui Nang Shi.
0: Senglin Ge, Nyezhal Sargui Pa Da, Pyo Rang Jong Jong, Piju Ulin de Sido Chungwara, Nidong Jamme Nyu Zadu Loro, Penjong Ji, Zeso Ka Tambo Tan, Niba, Sumba Ji, Ningzab Saji Ji, Mengu, Go Tungju Rishi, Jindong Tungju Che Yushi, Dawa Jebe, Tsi Sumju Soji Nyin Para Rinzi Jamna, Zeso Ningzab Saji, Tri Nyu Zadu Tan, Sumtong Gopja Che Ne, Chirzong Ngu, Go Tungju Jukji Simbara Kuchu Tungju. Sido Chungwa Shina, Zeso Ningzab Saji So, Zeju La Gwinti Tungwe Siju Ji, Dikyo Ruo, Lodi To, Zhong Yong Ji, Jizo Zeso Sizong Dongbol, Dui Zongba Le, Gya Jia Sun Ta, Cheng Zhong, Zhu Pa Wa Di, Gya Yong Ji, Chan Yom Chu Zhe Le, Gya Jia Chang Nying Ta, Ca Sun Ki, Towa Yuba Ta, Par Zhe, Gya Yong Ji, An Sun Ba Lip Yu. Di Na, Jie Zhang Yin Ki, Zembe Zeso Sizong Dongbol, Dui Zongba Le, Gya Jia Nying Ta, Cheng Zhong, Si Pa Wa Di, Gya Yong Ji, Chan Yom Chu Zhe Le, Gya Jia Chang Ngai Towa Yuba Si. Jie Zhang Yin Ki, Senbei Langgori Ki Rik Tan, Chindong Yoje Rik Ki, Sizong Dongbol Patsai Di, Gyeyong Ji Chanyum Shuze Le, Ka So Soro Gyeje Chang Chusun Tan, Ca Gye Tan, Gyeje Chang Nga Tan, Ca Dun Ki Towa Yubi, Zhong Yong Ji Zeju Shijin Denbu Ngang Parwa Digyo Chibi, Gu Shu Ke Jin Shidu Kyo Yubi. Senlin Ji, Nyechad Shirim La Pen Doba, Tui Tien De Tan Shep Shu, Jibin Shigui, Penjong Satsi Ki, Jinbi Chigo Bidu, Di Go Ji Shibze Nang Du, Yixi Yangze La Ne, Tengge Zoyang Uzi Nang Shik.
1: 中华苏里连坐他培养中苏里连坐给中年的前辈西林来片多吧确定电台是不是基本起过本中四季给若干人别起过西个在重给他他是重给宁之重给解锁我解锁别行天明于你电台中亏特聚他西林到起的东位面具给旧规制团给前呢培给西林给国内他其内给切据清加给女别现在塞的也给人别不来面具听过西林都巧把的规定动起日 他定给人民基本起过崩渡往差点了开不起心培养中就明白面刚起给给期末啊实力错过他念头是个在创给他他是创给人家创给这个总他去看给西人同阿姐所给的切断路这趟日常着令内托路这基本文件面具人民拆西人面具所给其他姐弟切进若干内面切不谈切不及培养三段内些开具了谈不如明白他西人给面具乖乖谈内面这推给乖乃他其内给切进切这你了却用内若干切的西人给面团白内大面具给都是女人阿三姐他军团内些他退满为内些面具给巨人餐点都大内总控他向他创得起切进女白现在是有不是
0: 生个南部错北京培教区人类重置组南区突袭着陆协议提北京图插顿切度提过去协议两团次人团住不来呢应该错我只能是三连接你也晓得北京培教区人类重置组人别街部周边人类陆地路高的南区突袭着陆协议提北京区创下区第几下着对高的看图三边安的插顿切行也是这么话的 日出东站区区别三段运输控制塘每日通知帖在我三毛店边日在帖对我三毛线上有事他定给南区推卸着陆接不地北京图插顿接不地抗中沙土路培教的帖创建了培位日在人生是一么塘推了不三百了北京塘平中三年年底人类创立个的超过塘三段年内的三年推别两年时间是 北京培教区秘书若教前的段别在村日在南站南区推卸着陆协把罗端马的解用书高举插队接不谈三区区日在地塔的前提当雄区街边人类的名将去给着军队切入当年三年提的人类如果团队年底盯上车距路军队女队当我马赛三年批结了规定堂满座八八了军队动位人类的电视系统球球
1: 生林姐,他是美国普通的,也对空心的,主要媒体,这就是他们今天的节度,提过节是这两对,一些样子来呢,人家作用无知能事。
5: 三个月八日,他是美国普通的,西道琼娃的,今天就被催进的催团年八日,他是美国普通的人际给呢,主要媒体,吃酒汤,当美国给,跟着人切不提,推送了,媒体吃鸡汤,给当忙都签约。 西多琼娃行呢他留给段空心人念拆他如果起给忙娃他蓝大人娃他同为七十九起给忙娃他是美国普助给托他们结婚给普助他设计卡给追军军队忙度七八节里追别东部忙娃他空心给念唐不他念他妈的民博忙娃空心给念唐不他他妈的特人都给忙娃他帕度蓝大人同给追别忙娃节给开教我约 空心人追不定价他别拉俺七十九头节拉萨美国普助给追军去军多了亲日谈团别打下节不谈跟真其秀规制连锁当我追不忙学给跨国人民拉大节前年年日人民日南民安规制签约四零他西个子宁之所七十九忙为撒家的各这起美国谈跨着忙多当我所给其他给跟真其秀切入大内追军给内秀女定安三月不是这个难不错你瞧着 WSE
0: 全球偏松给用扎针度的给他是设置给针度的病毒提过给西镇南团次人团住不来呢应该错我只能不是三连接你也晓得 rimsum gyangchong soge namchang gudi cheba tha nyutse tha nyukse chobe nyamle tha chongju pinsum ke nyuba je la samsi chene lona minda wa tha lyuze ke mangsi minda we denshu ba choro denshu tamga namang khondu chebu shi leo ni ne yin be ma wun hua ta lo lo chu ju de dun yin shi khone ta ting jen dur ke chu lona che shu ke dam tyu ba te ri ko be ai mu chu ju je nga gi be mi chu ju tha mi ja ye namchang yin je jen dur la shu ju 电动就直接，各位，今天我沙土了电动来修订，唐伯听一把马赛，赛起大马你热穷，谁就有不是？许多生活行了 ，W SE 청주편송계용자진도니 청주편송라 가부친경계 지마라초배 진도르계제신인신 대래 용자나 진도라쇼부타 진도르생대배와 네계계 류제창제 공토동화제라 내세시규가시 예발로세디 WSE 청주편송계진도티 베이징타 上海、广州、杭州所重建忙碌热络团体 ，Singapore。

Zastang Dembe, Sempawa Lingge, Tsemadili. Kanda Nambi Lingge ne, Sempu Tsobe, Lizendini, Penjong Longchen, Nyanchen Leho, Pyoge Longchen Ki, Dawik Korban Sibe, Lizendiri. Nga Lizendi, Zokyon Shukien, Gejunyi. Nganzu Lizendi, Ristawane, Nime Parki, Nindar Tseme, Chuzo Chutangam, Shibju To Dungu Yube, Lingge ne, Nganzu Lizendi, Sengyo Yagas Shukien. Tohon Kumu, Nambi Lingge Liya, Sempu Wainan Sibe, Bedi Dinan Ki, Liu Tangba Di Nyamju Shukien Yimbe, Nambi Lingge ne, To Lu Lu Ngang Sena Yubshu. Sempu Lingge, Lingja Ki, Korkan Si, Pupatang, Jawe, Wenjam Ki, Tseme, Tudir. Nambi Lingge Gyan, Nyanji Ki, Nye Tup Tang, Chisin Ki, Kupu, Gyabdu Gyunne, Tede Lu Lu Ngang, Kumu, Gyanga Tang Nyamtu, Milam Ki, Shinkam Sukyu Tupgu, Dunba Nyingwe Ne, Jang Yu. Sengye Nambu Cho. Gubgan nganzo ya da simbe nali ya simshu nyamba ma yinbar cha le thang lopchong chua so ki nunshu kheng rung ki nenje kiran gulia kabi yinne yon sirji ri be cha sha che shubi yinne xene sung mo tobe lopham thang xene ya sung ma dobe chen sim tondo yinne le mi xen ki da reng ni li ya samshi mo tobe kyo nang so dozu changma kiran ge da simgla mo ya gya jen ma nab che gunge lulu sh kyo na a ngoy li ya kumu Simgi wain nang shibe bide ti nang ki liu tang buti lingge liya nyamju shukun yi. Liu tang buti kachan liya dindres che su nang sha. Nebub tang lin tup gen ti mezi long su jue bar nu. Tak rang ri, ta kiran tang du nebub kandre ji ki tsam liya long de yu yi nele. Di tang lin nang je kiran ki mezi di yi nele. Ngaru we zi du dimbachi, yong yang dindrechi. Chung bi yi na tiwe gyan ya urba la. Ta jikde mi yu di ka liya mi kandre ji. Kibne, siswa jung mechi pali inele, mis kinte jil chashab inele, misi dushu di inele, ta kaki chakdangi, pazu jibi gibje, ta dinje ki doga dobsh, chadi orbal. Ta nawe dambe ya chashab inele, mila giri duri, sali ya gari ngori sumbana shi. Rang rang ki mizi nali ya, si ji ki chukbe, yang gaju, kingbe londa dinje yori lani, suyoba gawe dunga tang, parche ki kingbe, namda dinje yorbal. Ta mizil chashab inele, takpa karesna mizil langa galiya chawa lamno. Tinte karesna kapuri, zamzamliya mizil langa galiya kiraliya gadu da gange nazwa chesibjiri. Gap dudu gini kirangi nebabdi tangli nanje kirangi netun kante jimbi inele. Susu takju yawush nanje rangi gi juki mizilya ta tinte shuki matiya. Tinte shuambi ina, ane kirangi karesna. Mizi gebe chui liya mizi rintanchi nigiri samgi la. Ta o na, didabu mizi liya jidar ton devres shubi na. Ta nganzu tanda tsoha gebe jizo nambi di yine le, ta gyazu chenpa dobuji. Zombo boge dinde ji liya besha nanduwa. Diga liya nganzu mizi geya di yine le kurange ta chuchunchu ji liya besha nanje jidar kandes se dungyu che goy sambis. Dinde ge kares na lutish nanje nganzo ya mizi chui ki ta gadu dige liya donglin kandes se gomi ki tablam di ཁྱི yungu yori sun xia la. Bi cha xia jie xu bi na sun xia lok qie sir zu nan kien ki gu xia sun xia kuran wene cha xia bi ne le. Lo na chung du kong ki ba la liya da ma jo tie liya lam lung ma chung bi qie chung le tie la pam nye qien bu chung duwa. Tie kien bi da kuran yi ne le lup chung jing bi gu li na lop zhi ne ma da qir dian qie guya din zhe gi ne ba ji lung xia. Kuran yi ne le gup du du da mi xin da zan ne lak zi kharis na lak ba ma pi rang pi din zhe gi ne dan xir duwa la. Dinde son zang khurang chi bie tuyne son jie da gado cien mien yang gui chong zang. Di tabi yu lian wang ki tuyne li yinile khurang ge simshu jie ma cha ba lu ji simji tang hurta bie da ki le tuyne nam ngar wei lek ba zhub ya. Dinde jiri sha la. Cham di li du ngay sen bobo lingge li ya gan chi yu a ji yu. Kisi kena li ya di tabi yang kares na nebab dinde jiri long yu bi na. Kena ge khurang nan xin ge yang kares na dong li nang tu bdo. Ti ming ki yang lopam tang gyo nang ki yang kares na yi mu jeb shugu yu na. Wane jeb yi na nganzu mizi gewe gyurim chwe li yine le gado na cho che si ba dinde chi son zang da ngare wane cha shab yi na tanda di kares na kurang bia chwe li shaya di yine le
ngunen ngzu da ame zu thuliya ni me ji gi na lo cha sha ne ri lo ji na lo cha sha ne ri ta andes kares na ta ba yang cha wan lam zu yo ya din je kha bu ji ni zi thuli ne le ge du na zo che ge yu za mun zu khra li ya be di je yang ge du du ge du che be an na ba di ge nga ro we an su su di the li ya kares na thang lin shi nan je mu thu du du ge bi na den den kha li ya mi zi jin thang chi ni ge ri sam ge la ushab songsha khurang ne cha sha bi ne le laksam su me dang jonam den be a shi ge din je ju ye zan an le chi songsha jing yin khang ki cha sha ta ge chung wa meng shi ne le ding ya li ya khurang ge da pian shi ra tuo xia le ge bi de ushab songsha tang zha wa xin ki gi zu qi gen ki lu chu mang bu yong si ge bi du yin ne le ushab songsha tang zha we mi xin da ge zan ne de de si la zai zhang yin ki gi zu mang bu yin ne da de lo chu ju mang bu qi yue si bi ji ri ba le 昆南族的芒不西给的人一个年代里啊看着起啊这个是呢县里啊差不多堂堂的星期几座里啊当心不讲呀顶着一年里穷多了顶着算账的各地都忽然给老子讲着了这么个没昆作一年差下比年里的五十松下对于有的穷为中间顶着托民多了总不把忽然给我年差下比年里大概让松下但每次出了各都看着是这比年里人一个两万堂那个别当年起过不来的看着堂一目吧日他去吧顶着早晚年能有民多母退给那个随后能给能给等他他接呀堂的星期看了呀中南给三个几期节云前没把火嘴那比呢他随人一个名字两个提前要是给托不这次钱总不把忽然给年里顶着松下 作为科特级的吉达克给我用的，提的吉达克常年当用米路给用作了康乐奇数七万元。当然是了，我们参参没在人不要脱了呀，但人家来当这车票给我用呢。那么上个月是呢，当我康乐是呢，刚来这车我要跟咱开的呢，什么老板给呀？他呢，参参给那个什么钱呢？罗索斯给我没出单呢呀？那段的这车是不值的？你从不把客人问的下下边的嘞，听这里呀，当个月是呢。 康乐大厅的姐们呢，把康乐是那马队边那么久一年马店吧，他呢，他忽然给看这孙有来事呢，米队边那么久停这店边呢的，中途几大招啊，是对咱们老客人给他的，客人给开始，米在那路拍街堂开家停这穷头的，要这东里嘛那么些客人那边呢，特别讲的，多能心起这呢，人一个内部的二位，他几多了呀这呀，停这穷过的事情，算下，当然轮着车队。 制作店看不表现，当然拿错人用。提到你，米子去拍街堂，各种用为巨人的事实。他忽然给伊那里，说是人意，别从下节。当阿里伊那里，还是制作店店里啊，看不表面那些，他当然拿错人用意思。提到你，他米子去给拍街堂，各种用为巨人的事实。但其人意给内部堂刚挨了呀，看着起头，团大即将了梦穷没用。 我讲人民新联网唐林堂三大长毛的姐弟，两个人手背长天呢，大概面子看着像狗肉松。他忽然给大人算下了，各队队员刚挨了，看着起头，体会讲养吃瓦的那么么重要。啊，人民新联网里唐林堂三大长毛姐姐，啊，刚挨的个连南边给不起头怎么办呢？忽然里那来面子看着起，狗肉松是确定者，啊，陈贵南下了。起诉起点起头，新联网瓦顶着西穷的。 大家穷队给面子呢，点错了，这么些不信任，团圆团的呢，关照给大了难为，我才去为面子，我这人也是热度。他忽然给大人算下了，等，嗯，叔叔人也给军用为面子，能不得都是嘛？去战绩大家老是给对怎么样呢？现在说用作肯定是全部的是呢，但，俺的穷队给面子的，他没些点错了呢嘞，这么些不起。 顶着顶点用四个的这么些呗，团团的拆四个吧。各队队员来团圆套，困难里亚的，工作个人力里亚的，我才去为每次我这人样些，那么大差不多是。顶着个看的是呢，三个看不起看见困难个，我认为人力个面子人当的，多不起头呀。顶着是哪些？看的，大家面子吃完了，就看到穷心，怕这趟干脆早晚内容买不呢。 大概别准两米套，任意给三米拉长点，前面是井，偏起的米线了，三米线当东西两米米都偏西多，有点硬。但其实困难里呢，各队队穷队的大把拉给，还是呢，从来没得要过穷兵的困难里呢，连这个刚挨马车队，他提刚挨的两米贵多，困难里呢，之前呢，也还是偏起米线里啊，三米线当东西两米，全部都硬给米子差呀，给人家要的是，听这说下。
Tidar, mingyan ne zuyu jinzhe yang ngawa xin yin rong, kangra chiye mi rong la, bayang shun mi rong. Tele do di, tenne di gi ki, mi zu ngun gyur chiye be, tab juwa jing yin bar gun zin nang gu. Tak zhan zhi la. Da, senpo bo lingye yin ne le nam gyu, cowe chui li ya, da rin yin li ya, jama xip ta dang nun xin ki, yang kares na, mi zi gyurim chui li ya, chawan lam nung, ma yong be gul yin ne le, kerangge kangra tang, din zhe ma na bache, ba mun shun bache, sim shun ma nya bache, mu tu. yang kiran ki kares na poksam yin ne ri mi zi kares nung lambu gan yang nguyen gyun yong we ta ting zhe kares na ta ting a teri ne zu ting zhe chi chep di ngun zhi ta tep shi ngi ya ji ting zhe si na zhe kiran ke ka nge ta ting zhe le nambar ke tong lin shi tubi yin na ngun ne ta kiran yin ne le ta sim kam ki nyung shi ta ti san shu ya ki sim bu to pe na zi ta yi mu pe na zi la so pe le ting zhe le kares na nyung si ma ri sim ki la Zongpopo khurangia yinile, shukde chukdumish gyo nanje, mingye nesu kandre jik yang ngawa yinbi yinile ri, yame na kandre gyobaji yubi yinile, kirangia kangra ma namba mutu karesna dungyo nabi yina, tele dogje da di digi gi karesna, mizu ngungyur chebe, tablamji zibi yina, ane rengi li ya, mune gyabgi mizu chuli yinile, nyam nyong tobya yinile ri, rengi gi mizu tawal yinile, gyontong yon ya, tindre gi karesna, Then then the problem is not what's here is check. And some people are getting the lady in Jiggy, Tinguin and Sha. In just one time, thingy, Jotom Shubi in the Tandokorange, Kajantina, Sumanesi, never Tanglin to Ginty, meets a long studories. Tanganzo, Tandakiran Kares never conditioned long debut in Eri, Yamini Kiranga, that in Imagina, Lolia, a little barali in Eri, Tishinki, Pama tang kiran bara li ni ri, ti xin ki isan da tang pu zhu tang kiran ki bara li ya, ma ki bie cha wan zhi chen do khab zhi la. Bi cha shan ni ya, mian nang kiran cha li li pi bie gub li ya, lang ga ga li ya, ta lang ga ga bie ne tun ting zhe ki gin jian yang sim lang am zha ki, ting zhe ki ne tun yin ni li chie si bi chi ri, tu zu yin ni li kiran li ya, ta bie jin shu kin yin bi chi su jie, yang ren yi ki nyin ji ki chie shi li yin ni li, shu kin ti ya ting zhe chi, ni mu di na lo li kiran li ya, ne tun ting zhe chie yu, yondo khab zhi, kesi gandhe chhe yubi na kiranke ta nizu jik di simje mo shu bali ya kharis na kong shu ngotu shu be zonpo bo khoran na shi ta rengi mizu chu li ya gado chi chung gandhe shi chhe bine le diya kang rama na ya thang mutu kiranke kharis na dile nambar gyewa nang je susu rengi gi ta yu gi nebo di thang len tu ban nang je rengi gi mizu di long su chu gyu chengu shu yi singe nam cho kong le ya khu mu sim ge wen na xi bie bi ti ti le liu thang bu ti nam leng ge le ya khu mu sam zu thang zha jie si ji xu bi yin sham le ya khu mu zu mi di nam leng ge le ya nian zhen shu yin ne bo thang lin tu kian ti mi zi long su jue ban nu ji di mi yu di ri de zha pue ben ne ci so ju ji wei ba er su le cun ne yang mi zi zhu xu di ni ga ge chang dang ji ge ji wei Dio khar shik ri, na wui dan bi ri, mi le gi ri du ri thang, sa le gya ri ngo ri sung ba dar, rang rang ki mi zi nang, si ji ki chou jing, ga zhu king bie lun de yu la, sui bar ga wei du nge thang, par jie ki king bie nam de yang mang bu shik chi. Wo ne, di de bu mi zi la ji dar dong de gui sam. Bu le chak du chur wei ting ki ji zo gi gya zu qian bu di ding, Mizi chu chung di nyi, jidar dungyu che gui sam si na. Mizi chu chung wei tun da yong zo, ngan zu sim gi nam do le chung wa si ri. Gyum zin ti wang ki, mi dun ki ne zu la, sim zu jidar bu jang ba tang. Sim gam jin zha si gi dong de bi le. Mizi tiang ti dun ki gyur do chin bu chung xin yu. Song xia lok che sir zu nan kin ki gu shab song xia xin zhi zhu kong yang. Guna chung tui su kwan ki ba la la ma chung lam lo ma chung war, chung lam pam ni chung wei. Kong lup chung jing gup, lup chung ne chir ti nang di. Xien ki sar lak zi lo bar, ma pi tam mi du gyur. Ti dar, korang chi bie tui ne sung, ga du cae mi nyang gui chung. Wen gyang, ti da bu lian wang ki dun tu, kwan ki sim shu ma cha bar, lu chi sim chi tang. Kurta beta ki le tuen nam le kpa zhub yu. Gu shib song xia yi lak sam sui mi tang zhuan nang dien bie tu xi gi.
列亲松下精一看起恰恰他的给穷娃孟西丁托鱼。各地日古时松下堂找娃先起给出几天起路中忙不于西。提大列忙不西起人一给捏当了看着起劲。闲了差多堂记错了当心讲业。提度宽作了样古时松下得比飘的穷为准这托米西。各度今着洗了车容。昌美人一给连王堂捏不堂连前呢。随共起义康朗中南起心看起今呢军切没把护尊呢呢。他随人一给米西兰个尽量数有图。作为科的记得记得起各外员呢提得提得起成天当用迷路给用作了抗日起诉切外员。文样米对边那么久提到你中途集团这玩人一给偷渡喷呢人一给捏不我认为这土土有意义。当然轮了车队这座顶宽阔不行冬年那错娘娘。提到你每次去拍街堂各度娘为巨人昔日。打起人一起捏不堂刚捏了抗日起队团大街讲蓝龙穷满娘。文讲人心连完了唐林堂心他脏马街的连二修别参天呢。大吉每次看着杨狗松起诉七天七度新年用娃顶着西穷的大吉穷对吉每次你跌碎了这么是不是银容团外头第你滚着吉打了那位我才起为每次问着人样西日度看的大吉每次吃完蓝竹宽的穷心把这趟各自早晚的用马贵呢大吉别尊乱灭托人一起心拉中他的亲密事情。别吉人迷信了三世堂东西娘给弥托片是多久你。提到明年那句紧着养傲是音容抗日亲密容了扮演什么容玩提列到底。提你第一个每次问个特别特别记音版文件切过。

Mutune lingge nyalam tu gulu chage shole yang cha si be bo we go chu gu ji shi ye go chu di xie ci ni ta ta la me gulu chage shole yang cha kong ta bin lu gulu chage shole yang cha da ta xia be gulu chage shole yang cha men ta po me gulu chage shole yang cha chung ta a ti gulu chage shole yang cha si xia

0: 北中开嘛多安军呢山西南征土库冲不当我只是熊些不当熊空开的给列苏南用心谈到西安土修月空呢中国中巴北天作给空米当中国年续中级六座给连进陆逊中级六丁给各局西北土里面行就罗马节日空气中正康拉马不西不当处理绝不西吧我只中级我里西不当
1: 잠추카주비준낭용신 中国中国北京做基础的投入就前面中人北党主要有不是银不的呢北京我们这边的基础我觉得呢闽南的中华民族能够给团体之外三段七八十的台湾相信这七月通街团呢闽村的给干扰了陆党准备三十三十七八三十七十下面听见给中国中国嘛多元军给这么大这三大的北京的军情平常没嘛比军抗的比军难为中人
0: 康拉马布西巴、潘努尔基、宗基等杨丁徐伯提、刘索主伯提三人呢？刘巴松基、琼基勒卡乔伯等，杨昌马这些基础都哪里？南国闽南四百八十年四百多十六个苏龙永卫建基、吕彭车都、赤峰马布忙不接呢？苏龙永卫苦有党三十七个月的，昌马这个托主外因，三八十六级，昌马这个的。
1: 俺有七十多年人民马车的去，调查宋基结束，长期中山马玩具活动，天天长马这个托了亲的军队去塞了的去，特定三多年三马三九百，得知农村土那里样三多罗米荣，天天端那长些马步金边米了三多年破拉不去，军通通南三马三当土塞玩土中午节节。
0: 长马这个拍架听马穷呢，长西马玩具机器。南宫有呢，六八松了，虽然畸形，高尔没学着拍架，他都杀掉长西托不当，杀掉长西马票过去吧呢，我呢根本没准备欣赏些。连呢几百名字当美军，给我拍片几个天津了，甚至没七八当几百人呢。康熙呢，长把没心把了，现在起了简单托票，车中当票点过。
1: 国贸都把出门不团结多，车中一百点个内江就在被人家全部堵死了。南宫聚集大国都民营是隔江隔江的马桶，我出给大国都代表闽南，俺们为新泽不冷心，每次给公园端都恐怕开些表江，那儿出了，拉都送回腾区西单盘那土用用去不得，腾区洋七七多月，我出表面给。
0: 没不热度够了的，明年讲龙标出去，妈咪去行，我天天都去了。南宫有三个店呢，马水把的店都恐怕扛不了的。我这表妹了，开店呢，该修钱不？我店过呢，就走出了单独都解决。我这给明年当上接不当，那两组，没场面南宫有了店不当，那里票价一套呢，小小都当买呗。 闽南籍莫拉控制面对平白从哪些个？拉到腾区西塘松外街巴地，随便吃的面包价格几多呢？简单团票，第个正常去明白，大伙吃出个麻利事儿。没信息个，可是给最多面包流了，但人们都往外热嘛多，罗岗给人们都家人没吃白，人都最近的体外举得这话些日，其实，乐山家族南宫有个。
1: 普通的天葬节的该修穷人，着，控制吃完钱不就被俺们着，结束人不低开个蛮多的点着事儿。南宫有天目了，该吃许多面包穷人，这些其他的家居民没信。罗普都没有刘巴松的爹不当，刘巴松期间没了大瓦当给。刘巴松给好的人给过了修葬节的，着那当吃着你给团呢，俺用时间都。
0: 给南宫有了呢，洛阳列车，起来将永天是行行，我是六十七亩田把行行不嘛些，他从洛阳列水铺住几间日解决。 타고르도 라리앙 샵슈키 게체 차바티니 동장 장부 더 인외 자다 양주 장부 더기 출럽다 몰롱 나글린디 출외 진타르 당자 난궁 규응할시 응어줍 교미 기둔도 쏘불디의 교진 매고 야르띵네 장마르 민유식 체지 제뷰기 최도 나따잠 체도 추다 내뒤 탁주 체미 두배 왕도 땅양 뇌바 강양 기미시 지스르 Nguyuchub gyurmi ki donki namgyur la gyunduwa kanyang chung mime, mi shiki, dazam che tu chu. Dazam chebe jikche pola du zhom mi si la, che du mi chu la timbe ni zu yang gyun mi si, ji sir. Nangung yu la ga gyurwa chi xin, nian zham ne, nian suyen xiamu ma bu shik zhu le, go ur kyun. Mi shiki lam ni chi de, che mar nang tu gyu. Lam ni chi gen ti la du che gui luk shu shik kir gyu be, luk shu wendang la di ne, chu tuan sa de lip. Demgo shik de chu ger gir tu tuan batang, demgo shen shik ne chu chir bu shing du. Chir bu cholam shia tun yin be, luak hang chu nian tuwa min du. Keti chu nyu shu chi chir jen zi, chu bu chi demgo ru guak yin puwa ne, luak hang chu nian be, ne zu lang yi chi. Me ge shu chen bu, che chu demgo ga yu tam shi chi bata. Lian gya ken me ba shen chi, lar yang, chu gu demgo ga yu tam shi chi. Gubtir tasu mi shiki, chota tingma che gyan rangu demgo gya tuku mindu be mi shu ki demgo gogyu ri, chongor mi tangsin shi shi. Nangung yu ki chi tun. Nyamsu demgo gyab yu tam, kedi chongu guwa ma tup zi, nyamsu demgo ga gyan chu guwa tup zi shi. Mi shiki, nga dawar chincho ji shu gin tu lua kan ki chir gu. Nangung yu ki, kabar gyamne gesa chi shi shi be, Mi shen shiki, dikar dada mi, lakduwa kabar yang pe jutab chal. Cichin la gyumtsen kanyin mi shin, lua su dupki mintu. Dianja kabar nyin yu gyan dikar pe ju chidab mintu zi shi. Mo hang sang ni cha kin shen pe chu shu lua kan dintra tadung ne du nyam. Ma shi mi le ri chi yung we lua kan chung chung te chu chum le chi wa yu gyan. Jik chi chang ma tun sar shu ma yin. Dab ling ne lo kan chung tre tang lo kan chi tre ki chub che tang, zawe zhi xiong zhabu yinpa ma se. Mo ting a lo kan chi tre nang ngay chung tu gyo nyong la, dawa ka xie rin kor gyo le ri tang nyam su wa yang che nyong. Tadung pa ma ni le ka chi kip lo kan nang gyo ne long go tang mi zhu dem gyo nang zhu yong we, chi ge ne nang zhen tang gen nang tu tun ki che be chu che chang mar gyo ngay xue. Chak ri zham ne su be yorpu gyo di ting tu da war gyo be, Luagang ti ni chu sarshu pie jie ni junbi luagang shi hinba xin. Kukje shik du mingi guo gul ni leka chi xin yu ba tong. Nye war lip gup, mingi bu chonggu demgu gu ju chi xin yu ba tang. Chonggu tang nye we guo su nyam su demgu di tuanbur jang ni du. Nangung yu ki ngue la nyam su demgu guo gu shi xin ju. Mi ti ni ki mo la ta zam che di mandu bie cu ki or ji. Ngui la nyam sui demgu guwa gui ki shi, ngan su ni ngui ne lang ne nye nye ken kyang shi, ji sir. Tietar xie xin ji che du nyam sui demgu guwa war gui. Hala xi pi zha tang jie nyam sui demgu gyam ne lua kang nang ki chuk gu ga. Min nam ga chuk kyo xin pen zun tam gui che. Mi shi ki nangung gui ki bungbar xiu zam chi nyam yang kemu gui zam de lakba gui mya pu. Che gui luk shu kir we xun ba ti kemu gui xin du Lokshu ngarwe setu tangdi, nyewi ki chwe tu lokshu yeb-yeb tang. Khonsui gachu ngang, nangung yu ki duntu kongne, nandia ngang. Tagin kyu ki chaju timgu shi, juma tatu, kyurani gyunga denpa shi kimba shidwa chung. Tini, cendian ki chile tanya ji kimbe, ngantsu gyuntu, chonggu demgu si kingyu, ta jisu. Nyamsu demgu tang chaju demgu niga ka yube, nyinguwa nintin debu churyu. Chonggu ka na, chu lo khan num ni me, ji kip so gui ba ngui zhub la tuyun chi zam na rung xie gui min du. Kyo ni ngui ne, nam ke lama gyun jo ki ngan chu lo khan ki nyinga se war tang na war rang zhi, ji xie. Mi chang me me ta gor xin tu lo khan tu jor. Mi chang me zhong na tang te lue ki num ju le ngui zhub ki sen ba ne tu pep. Changme nangung gyu ki nyam su demgu tang chonggu demgu shibshir che du jukbi gyurim shugab ngui chub gyurmi ki nangung gyu la jirir da xin kemu yang shur.
1: 공기 lakpa yajik yar tingne mishikla yukzam chebar. Miti chetu chirikyobata, gyongnyurunga la nangdu kataaga keryung. Tangtua nangung gyuda kataajik yukzi chigib, nangung gyugi kumkang chit shuene niwbasungla dazam che. Niwbasungi kemo tsertzam che di gochwa kib. Miti duntu gyune gangba nyi shubshub chebata. Lutu chungsi duntu gulkar la nyegi garzan kataajik yartik. Nangung gyugi kemo gyoshindu go gurzam chebe garzan kataadi jingbe todo lip. Lakbe kataala rikzam chebe jamla bewe chonla shikchungwada lupurdu lupukyongla tsashur shikib. Tini mew kataa kyunting tangbu yinshin. Mashi pewegi jingneela gyunga tezam megyan. Kataa ni pewemi semkamsu temi tangzanda kukuri hirangi chonla shikimba tini gerigi lakba tongwada temgyu chene ara tongwada jikba yinba shinkikyo. Tenga danyongwe luanyan shiknaang tam tindra shikonyongwa di kata ringne kanyong, karka zangwe choka, gecha mangne kanyong, kate nebe choka shibatishi. Miti laryang liubasungla kata shikchun, liubasungki kata lingkab nangung yuni chana ki chawar tsujing mukting ki simne nambar shibbe meto debu rimushik yitu char. Kyungkyu che jigla Komba bukab goyo janglu nye yanyun du yebe pombu shiki. Gocha singhin dugu tipchi shile chigma duwa gemmebe pushigla getar yuashindu. Tini luji tuji ki chukji chibi tujingab donglin rumi sarba shubi zekurji. Rumi nyingba tsui rumi sarbar getar yuashi tadu murzo tingne donglin shugwa ki rotar dundu tamja sha. Pagja nangdu puti sobo pomu tili chungshin. Kangbe tipungyang lam jebyu nangne chir tuyung. Gitar da sinji, duku ki tipchi xien sumbu di gya gyunyamne, duku ki dunti charzam chigib, tipchi jikyang meba tong. Tui tine sumdi, lopkan jiknang ki lopcho lang heba chenbu yubaxin. Te jesu puti dadu mola chejing, ju xeru xik mö biku nangdu jukbane sumdi, mö kola kaya chinyo me. Mārīm lūpchīng tūngkār lārīyāng jītū chūngyāng tīnī mū rāngyūngāng jītū chēpāshī kālāyīn. Tūsū chūwāni ngūnyā kūkzāmshī. Rāngi tūntū yūbē lūtūp chīlā mīgdē wēndāng kēbē pēkūr mēmbā tīnī tīngū ngōtūng zōlā zēmū kōnār kīngbē pūtī hīmbā sūshīk yīchīsā. Ngōshīng tāngbē gyāzū rāmgā sū chēbē chīgē wādī mīgī tūntū chārwādā. Sūktūp chīwē dāngyāng chēmbā tīdāni Rungsi chweki marmi chishin nang. Mö katsi tsam che mö sim ting tu rangi rangla. Liubasung ni chungtu ki lupcho tang zero tsam yinbali timi ki samlu kanyang tungyo menyam. Mishi ki geishu chenpu lupchi losang la shu mintu. Kong ki tat yedu kam tiyo tang, sir. Dabtir mö rangi lupchi losang nyam tu kangla lupchung tu chokhen yinbali chene. Komshin chenpu chirgyu gap. Lopsan kiazuni rangyi jikpuru tama tenshin yubatong. Nyanjamdu malip kongdu mion lupji lopsan la nanyi tuyandru shiju. Gacha shubatang zhani chilma shikmi. Gyabdu mikashi limne canga shikhinga jikyab sokyuba ngujubla ki gen nangung yu la dir shuune nganzu lopan larsu yungwa roran nangro shukidu, jisir. Lopsan kiazu tama ki chula torne gen nangung yu la dazam chebatang. Mingi serka zamdangne kanyin sude. Liubasungi gela kata yoshintu chizubgang duntu gongne. Lupji losang la keti chewa yuna kirangan lukyu. Nye gen nangung la gewar yongcho, jichu. Mi shenshi ki damni tuyti. Lupji losang la kirang tolu debu nangshi. Nganzui nyekan dune gen nangung la shus chukyutang kongla nilin kanya chejo, jisir. Losang gyazui nangung gyula dazam chebatang. Kēyīn sū dāzam kī, pēchī chāpa tūngribdū, dēnjā lā yīsab nāng āng, ngā ngā lū rūgīyīn, xēsir. Sā sūy kī tsam sū ngā nē chārpa chīmīn chūmīn shikbab, chātā chūjī, rēo nām rēpribdū kūrbīyē, chārsīm pēpē zidū nāmbar chā. Chōmī rōngī lua kāni mūk jīngī chūdū xēpē mē duā jīzitāng, nyāngchū zāngbū rāmkī shūkbātāng, gyōntāng chūjī zēgōngtāng. Chidang tingi gyachang jie dhibur kyuru. Ngui chub gyurmi langne jotubjing nangung gyugi Nyangke tuyusu gyöndum nangwar tokchichi shubha masi, kunye nyamdu, jikchi nyamsu tang,